0: tu yena mwivoko
1: kuro we mundu wese ngai kuro mundu uregerekania na ngai sati that ngai agatu mira kiugo gutugeria
0: vuvare tukerewa mandiko wa vandaria we mwaro fm ngai.